0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски, денеска вторник, 30 јуни 2026 година. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со за содржините на денешново издание. Повестите од земјава и странство ќе ви информираме и за најновите случувања во Македонија, каде власти и опозицијата ги вкрстија копијата и попрашањето за гласање на диаспората. А утре, среда во Скопје, ќе биде погребан Владо Јаневски, еден од најзначајните македонски музички уметници, кој почина во неделата на 65 годишна возраст по кусо боледување. Министерството за култура во соопштение наведе дека неговото творештво исполнето со емоција, искреност и љубов кон македонскиот јазик и култура, ќе остане трајна вредност и значаен дел од македонското музичко наследство. Подоцна ќе слушнеме уште еден дел од последното интервју што Јаневски го даде за SBS на македонски минатата година кога го посети нашето студио во Мелбурн. Сега следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, владата ја брани одлуката за намалување на акцизата на горивото. Властите во Венецуела се борат со тековните напори за спасување на илјадници луѓе заробени под урнатините по двата земјотреси минатата недела. Опозицијата и власта во Македонија имаат различни ставови околу измените во изборниот законник. Едно од најспорните решенија е предлогот за електронско гласање на диаспората. И во фудбалот Парагвај ја елиминира Германија од светското првенство. Благајникот Джим Чалмерс вели дека е охрабрувачки што цените на горивата во Австралија се намалуваат на нивоа што не се видени од почетокот на 2022 година. Австралискиот институт за нафта вели дека националниот просек за литар безоловен бензин паднал за повеќе од 6 центи минатата недела, на нешто помалку од 1 долар и 60 центи. Падот на цената резултираше возачите да брзаат кон бензинските пумпи пред зголемувањето на акцизата за горива од утре, 1 јули. Тримесечната мерка требаше да истече на 30 јуни, но сега ќе биде продолжена за уште еден месец со помал попуст пред целосно да се намали.
2: We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension. The ACCC has also warned the petrol retailers and suppliers not to take motorists for mugs, to make sure that when there is an extension in petrol price relief that the government is providing, that that's passed on in the appropriate way to motorists.
1: Во наредните денови се предвидуваат обилни дождови за Венецуела додека властите се борат со тековните напори за спасување на илјадници заробени под урнатините на срушените згради по двата земјотреси минатата недела. Повеќе од 1700 луѓе загинаа во катастрофата, а поради влошувањето на времето расте загриженоста за илјадниците кои се раселени без покрив над главата. Домот на Амарилисо Канто во рамки на владината стамбена структура е оштетен. Таа и незиното семејство се меѓу повеќе од 1000 други кои сега спијат во шаторска заедница во Каракас. Министерката за надворешни работи Пени Вонг за програмата ABC News Breakfast изјави дека Министерството за надворешни работи и трговија им пружа помош на 7 лица погодени од земјотресите во Венецуела. Сенаторката Вонг не откри дополнителни информации за овие лица, ниту потврди дали станува збор за австралиски државјани. Таа рече дека владата е во контакт со сите на кои им е потребна помош.
3: Monoculturalism, multiculturalism, I think in the end people don't work in categories. Everyone knows that Australia is a country which has a unique migrant character. It served us very well for many years. No one wants to see people kicked out of their country because they're not Anglo-Saxon, for example. That would be ridiculous, and I know there are people online who are making that argument. I just think we need to learn how to live peaceably together, and the best way to do that is to recognise we have a common set of values.
1: Тоа беше пратеникот од Либералната партија Ендрю Хести, кој вели дека коалицијата сака да се издвои од партијата One Nation, предупредувајќи против промоцијата на она што таа го нарекува монокултура од страна на Полин Хенсон. Лидерката на One Nation го искористи својот говор во Националниот пресклуб пред две недели за да прогласи дека мултикултурализмот како политика не успеал и наместо тоа повика Австралија да биде монокултурно општество. Во две нови анкети спроведени во неделата по обраќањето во пресклуб, подршката за One Nation и коалицијата заедно е намалена за 3 поени на 46% во анкетата Newspoll и за 4 поени на 47% во Redbridge. Господин Хейсти вели дека терминот монокултура не е од корист и дека луѓето не треба да се делат во категории. Австралија е земја изградена врз доселеништвото и токму таа разновидност со години представува нејзина сила, додава господин Хейсти. Милиони австралици ќе се разбудат од утре, 1 јули, со повисоки плати и понизок данок на доход, при што новата финансиска година носи низа промени за работниците и домакинствата. Околу 2,8 милиони работници на минимални плати и минимални награди ќе добијат зголемување на платата од нивниот прв целосен период на исплата, почнувајќи од или по 1 јули. Националната минимална плата ќе се зголеми за речиси 6% на 26,44 долари на час, додека минималните награди ќе се зголемат за 4,75%. Најновите намалувања на даноците на владата исто така стапуваат на сила утре, намалувајќи ја најниската маргинална даночна стапка од 16 на 15%. Работодавачите исто така ќе бидат обврзани да плаќаат пензиски фонд истовремено со платите, наместо тримесечно, помагајќи им на работниците да ги добијат своите пензиски заштеди порано и намалувајќи го неплатениот пензиски фонд. Иранското министерство за надворешни работи соопшти дека е одржало првата средба со Оман за управување со Ормускиот теснец, откако предходно овој месец беше потпишан рамковен договор меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Прашањето за едниот режим на пловидба низ теснецот е едно од главните спорни прашања во разговорите меѓу Техеран и Вашингтон, откако Иран размислува за воведување на доместоци за користење на поморскиот премин, кој предходно пред американските и израелските напади врз земјата не постоеја. Оман, кој заедно со Иран има надлежност над Ормускиот теснец, испрати различни сигнали околу тоа дали војднина ќе подржи воведување нови такси. Во меѓувреме, председателот Доналд Трамп повторно изјави дека представници на САД патуваат во Катар на нова рунда разговори со Иран, но Техран ги отфрли овие тврдења.
4: Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
1: Опозицијата и власта во Македонија имаат различни ставови и околу измените во изборниот законник. А едно од најспорните решенија е предлог

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Изборна пратеница.
2: На крајот на пресконференцијата Милошовски додаде дека гласањето на дијаспората е нераскинлива врска со матичната држава преку можноста да гласа на секои избори. Ливан соопшти дека Израел ги прекршил условите од договорот подписан минатата недела, кој треба да отвори пат кон мировен договор меѓу двете земји. Либанските државни медиуми јавуваат дека во понеделникот израелски напад погодил цел во јужен Либан, иако Израел засега не го потврди инцидентот. Во меѓувреме израелскиот председател Исак Херцог изјави дека рамковниот договор со Либан би можел да послужи како основа за поширок мир во регионот. Сепак тој нагласи дека милитантната група Хамас, поддржана од Иран, мора да го предаде оружјето. Во обраќање пред Романскиот парламент, Херцог ја повика меѓународната заедница да ги подржи напорите за постигнување траен мир на Блискиот Исток.
3: Israel is not opposed to a diplomatic outcome of the war. On the contrary, we seek peace. We dream of peace on all frontiers. It is our fondest hope and deepest yearning. But Iran's desire to become a nuclear threshold state is a tangible threat to Israel. And Iran's audacity to dictate the future of Lebanon undermines the possibility of moving towards peace.
2: Рекордниот топлотен бран во Европа, кој одзеде повеќе од 1000 жители на западот од континентот, во изминатата недела се движи кон исток. Поголемиот дел од Романија е под црвено предупредување за топлина, а температурите вчера се искачија до 41 степен. Туристката Александра Санто вели дека била принудена да ги промени своите планови за патување поради времето.
4: So we can obviously feel the heat because we don't get much heat in England anyway, although there is a heat wave at the moment. So we're just probably going to stop now, have a drink, cool down, move on a little.
2: Поранешната министерка за одбрана Линда Рейнолдс изјави на јавна истрага за во Фримантл дека никогаш не бил предложен никаков кредибилен план Б за договорот за подморници Аукус. Истрагата, финансирана од јавноста, што започна минатиот месец, ја води Питер Гарет, поранешен министер за животна средина од Лабористичката партија. Господица Рейнолдс вели дека е од витално значење да се остане со алијансата Аукус, тврдејќи дека таа е важна и релевантна за заканите со кои се соочува Австралија.
5: Now, is it perfect? Absolutely not. But just because we have more work to do to deal with some of the problems we're all experiencing is no reason to give up on the alliance.
2: И во фудбалот Парагвај ја победи Германија на пенали и се пласираше во осмина финалето на светското првенство. Иако Германија е рангирана 22 места пред Парагвај на светската ранглиста на ФИФА, тимот загуби во серијата пенали со 4:3. Ова е прв пат Германија да изгуби во серијата пенали на едно светско првенство. Парагвајецот Хозе Канале беше првиот изведувач на пенали, ева како беше опишан моментот на SBS.
6: This Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
2: Парагвај ќе игра против Франција или Шведска во осми на финалето за време на викендот. А фудбалерот Тете Јенги вели дека веруваот и Сокерус имаат квалитет да продолжат на успешно на светското првенство. Во пресрет на надпреварот против Египет, тој изјави дека тимот е во добра форма.
7: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game, and bits in the US game that we can compete with good nations, play some good football. So, you know, we just keep on looking to work hard every game. Physically, I think we're superior to the other team. So, as long as we keep working on that, and then we show the rest of the game on the ball, we have top quality players.
2: Австралија ќе игра против Египет во Далас во сабота 4. јули во 4 часот наутро по источно австралијско време. А надпреварите од светското првенство може да ги гледате во живо и бесплатно на SBS и SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,69 американски долари и 37,11 македонски денари.

Додека еден американски долар се менува за 53,95 македонски денари, а едно евро за 61,64 македонски денари. Наку се и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, врнежливо, максимална температура 19 степени, врнежливо и за Аделес 16, Мелбурн, силни врнежи 17, делумно облачно за Хобарт 15, Камбера, дожд 16, Сиднеј повремени врнежи 23, Бризбен, претежно сончево 23, повремен дожд за Дарвин 30 и Алис Спрингс, делумно облачно, максимална температура 26 степени.

0: Το απευαισθείτε να εισπείς στα Μακεδονσκή ζα 30 Ιούνι, ωστάνετε στον άσι ζα να ακτολνείτε να άστανε βο Μακεδονία, ζα στο και εισβέστη με πονέκουκου προμοτίβνη πόρεκη οτ εισπείς.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Слушате СБС на Македонски, денеска со Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Премиерот Мицкоски вчера не ги соопшти измените во владата, исто така беа најавени. Опозицијската СДСМ најави дека ќе го блокира донесувањето на измените на изборниот законник. ВМРО ДПМН не одговара дека опозицијата ги урива достигнувањата на полето на реформите. И македонската музичка звезда Владо Јаневски ќе биде погребан утре среда во Скопје. Нови и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
6: Премиерот Христијан Мицкоски и вчера не ги соопшти измените во владата, иако така беше најавено. Тој пред новинарите рече дека ќе почека до седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ.
7: Јас и во изминатиот период, а така и денес, така и утре до 20 часот нема да коментирам ниту ресори, ниту персонални кадровски решенија додека не помине седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Овој месец е предвидена реконструкцијата на владата, предвиден е ребалансот на буџетот и доколку има потреба одредени седници со кои што ќе се донивелираат одредени реформски закони кои што се потребни за реформската агенда. Потоа, колку што сум информиран, во август месец собранието е на годишен одмор, така што продолжуваме од септември понатаму.
6: Со реакција и ставови за промените во владата вчера се јави опозицијата, која коментира дека и по замената на министрите, граѓаните нема да видат никаква полза. Лидерот на партијата Венко Филипче на пресконференција рече.
8: Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Граѓаните нема да видат, ама апсолутно, никаков бенефит од оваа влада, која што води Христијан Мицкоски. Секе биде статус кво, односно квалитетот на живот на граѓаните ќе се намалува и во држава, посебно од септември, кога ќе почнат есенските месеци, ќе биде се потешко да се живее.
6: Дуи коментира дека реконструкцијата на владата е непочитување на албанскиот народ. Бујар Османи на пресконференција рече дека кој министер и да дојде нема да ја представува волјата на албанците.
9: Програмска определба на оваа влада се три прашања. Блокирање на европскиот пат, унилатерална ревизија на мировниот Охридски договор и непочитување на волјата на албанскиот народ. Така да, каква и да е распределбата, кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во

0: функција или на извршители, или на адвокати на оваа програмска определа. А бидејќи ја немаат волјата на албанците, било која распределба и именување ќе биде волја на премиерот и на македонската политичка партија во владата.
1: Сепак одлуката за промените во владиниот кабинет се очекува да биде објавена денеска од страна на премиерот. Опозицијата и власта имаат различни ставови и околу измените во изборниот законик. Филипче на пресконференцијата рече дека СДСМ ќе го блокира донесувањето на измените. Тој наведе неколку спорни делови од предложениот законик кои укажуваат на, како што рече, сериозни изборни манипулации. Едно од најспорните решенија е предлогот за електронско гласање на диаспората.
2: Се предлага електронско гласање на диаспората. Тоа значи без никаква проверка на луѓе кои што не знаеме, наши иселеници, каде се, кој ќе им го провери идентитетот. Едноставно пред компјутер ќе може да гласаат и тоа ќе има еднаква вредност како гласањето во татковината. Тоа отвара ризик за масовно и неконтролирано гласање. Исто како што беше тоа за време на владите на Никола Груевски. Тоа е еден систем кој што е многу опасен, кој што отвара врата за изборна манипулација и кражба од страна на оваа власт.
1: Филипче предупреди дека предложените измени отвораат простор и за нарушување на тајноста на гласањето преку можноста да се дозволат различни начини на означување на гласачкото ливче.
2: За разлика од досега, кога се смета за важачко ливче само доколку е заокружено бројчето пред името на кандидатот, односно партијата, сега се дозволува и поинакво означување на тоа за кој гласачот би гласал. Да ве подсетам на разговорите во кои што еден поранешен функционер во владите на Никола Груевски го слушнахме како кажува: добро, тие гласачи нека заокружат со триаголник. Повторно контрола на изборниот процес, повторно воведување на режимот во овој контекст во делот на гласањето.
1: Според Антонио Милошовски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и пратеник, најавата на Филипче за блокирање на донесувањето на измените во изборниот законик е само доказ дека неговата главна цел е да се спротивставува на законите што се дел од реформскиот план за кој Европската комисија досега давала високи оценки.
3: Сметам дека Венко Филипче преку најавата за блокада на изборниот законик бара можно оправдание, алиби, за следниот изборен пораз или евентуално за бојкотирање на следните парламентарни избори без разлика кога ќе се случат.
1: Милошовски се осврна и на забелешката на Филипче за гласањето на диаспората по електронски пат.
3: И последната поента што сакам да ја упатам како една остра критика до председателот на СДСМ, кој што многу често знае да ја истакне реторички важноста на граѓаните на Македонија без разлика каде живеат, дали во државата или во диаспората, е што токму овој изборен законик предвидува електронско гласање на диаспората согласно моделите кои што ги видовме во Француската република и во Република Естонија. Ваквото електронско гласање на диаспората цениме дека е многу важно и за нивното учество со гласање на изборите за председател на државата и нивното учество со гласање за избор на пратеници.
1: На крајот на пресконференцијата Милошовски додаде дека гласањето на диаспората е нераскинлива врска со матичната држава преку можноста да гласа на секои избори. Македонската јавност се простува од пејачот и кант автор Владо Јаневски, кој почина завчера по кратко боледување во една од скопските болници. Јаневски ќе биде погребан утре среда на градските гробишта во Скопски Бутел. Министерството за култура изрази длабоко жалење по повод смртта на Владо Јаневски. Во соопштението се наведува дека Јаневски бил уметник кој со својата исклучителна музикалност, препознатлива интерпретација и безвременски песни обединил генерации љубители на македонската музика. Министерството истакнува дека неговото творештво, исполнето со емоција, искреност и љубов кон македонскиот јазик и култура, ќе остане трајна вредност.

0: i значаен дел од македонското музичко наследство. Најголемиот туристички центар Охрид, како и секоја година, се соочува со бројни проблеми што ги носи сезоната и невниманието на туристите и на домашните жители, особено на тие што не ги почитуваат препораките на УНЕСКО. Стручњаците велат дека работите околу езерото мораат да се раководат од страна на посебно тело кое треба да биде формирано од експерти и кое би подготвувало планови за преземање чекори за решавање на горливите проблеми со кои со години се соочува овој природен базен.
1: Доколку ние би имале тело кое што ќе изготвува менеджмент планови, планови за управување, тогаш би се нотирале точно проблемите во таквите планови и би се поставувале акцијски планови во рамки на тие менеджмент планови кои што веројатно би ги изфорсирале преземањето на чекорите за решавање на горливи проблеми.
0: Загадувањето на отпадните води, градбите на крајбрежјето, се поголемиот број пловни објекти, се само дел од проблемите што го загрозуваат Охридското езеро, едно од најстарите и најразновидните езера во светот.
2: Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian како одделни подкасти. А таму ќе најдете и избор прилози, разговори и други содржини на разни теми, како што се македонски јазик, културно наследство, современа култура, политика, спорт, музика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS на македонски, со вас денеска Радица Бојковска-Димитровска. Од Светската здравствена организација велат дека повеќе од 1300 смртни случаи сега може да се поврзат со невидениот летен топлотен бран во Европа. Како што топлината се движи кон исток, рекордните температури на сите времиња се срушени во Германија, Полска и Чешка. Експертите велат дека со глобалното затоплување, што ги прави топлотните бранови почести потешки и смртоносни, Европа е особено ранлива кога станува збор за високи температури. Прилогот на Анджелика Уейт за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
0: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски. Го слушате звукот на полицијата во Берлин, што прска воден топ во толпи што бараат спас од жешката топлина. Неконвенционалниот метод на ладење обезбеди привремено олеснување, при што Германија го доживеа својот најжежок ден досега, поставувајќи нов национален максимум од 41,7 степени Целзиусови во текот на викендот. Рекордите за топлина се срушени и во Чешка со рекордна температура од 41,1 степени Целзиусови, забележана во Доксани, северно од Прага, во недела на 28 јуни. Ракел Секвера, студентка што живее во Прага, вели дека било тешко да се најде какво било олеснување, при што незиниот стан има малку климатизација и ги држи завесите затворени цел ден, а прозорците ги отвора навечер.
2: Very little air conditioning in my flat. There's no air conditioning, so I keep the curtains closed all day and I open the windows at night to be a little more cool. But I'm kind of just accepting that I'm going to be sweaty for the next month.
0: Преку границата во Полска, во Слубице, на западот од земјата, во недела на 28 јуни беше измерена национална максимална температура од 40,5 степени Целзиусови. Патник од Велика Британија, Ли Ханта, е во главниот град Варшава, каде што за време на викендот беа измерени 37,6 степени Целзиусови, соборувајќи го градскиот рекорд. Тој вели не очекувал времето да биде толку лошо.
3: I didn't expect the weather to be this bad. I thought Poland would be like okay, like in the 20s, but this is too much.
0: Додека екстремната топлина продолжува да се движи кон исток низ континентот, Светската здравствена организација предупредува дека високите температури носат значителни здравствени ризици. Во сообщение, шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус вели дека повеќе од 1300 смртни случаи поврзани со високите температури се регистрирани во Европа од 21 јуни. Во Франција, каде што температурите достигна врв минатата недела, Националната здравствена агенција вели дека повеќе од 1000 смртни случаи во земјата се поврзани со жестокиот топлотен бран. Доктор Гебрејесус вели дека овие опасно високи температури стануваат премногу чести низ целиот континент. Тој вели Европа е континентот што најбрзо се затоплува на земјата, затоплувајќи се двојно повеќе од глобалниот просек. Во моментов 150 милиони луѓе живеат под екстремна топлина, стотици почина, училиштата се затворени, мрежите се расипуваат. Предизвикан од климатските промени и глобалното затоплување, феноменот на топлотен бран еднаш во генерација, сега се случува речиси секоја година, вели Гебрејесус.
4: Europe is the fastest warming continent on earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat. Hundreds have died, schools are shut, grids are buckling. Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the once in a generation heatwave is now occurring nearly annually. we were warned.
0: Научниците од групата за атрибуција на светскиот временски период велат дека овој топлотен бран е најтешкиот што Европа го забележала. Доктор Андрю Воткинс е вонреден професор на факултетот за земјина атмосфера и животна средина на Универзитетот Монаш и советник за клима во Австралијскиот климатски совет. Тој вели дека времето на топлотниот бран во Европа е особено загрижувачко. Во Европа, вели Воткинс, се уште не стигнале до врвот на летото. Австралијскиот еквивалент е околу декември. Професорот вели дека не очекуваме да ги собориме сите рекорди рано во летото, току веројатно еден месец, шест недели пократко деницата. А во Европа се очекува да се соборат рекордите во јули или август, историски гледано.
5: In Europe it's not their peak summer yet, it's sort of the Australian equivalent of about December. We don't expect to be smashing all-time records really early on in the summer. We expect to break records probably a month, 6 weeks after the solstice. So really, you know, they should be breaking records in July or August, and historically that's when those things have happened, not in June.
0: Топлотниот бран се јавува кога просечната температура е невообичаено висока 3 или повеќе дена поред. Господинот Воткинс вели дека рекордната топлина е исто така алармантна поради нејзината должина и упорност, при што Париз, например, бележи 36 степени или потопло 10 дена поред. Тој вели дека сегашните докази покажуваат дека сериозноста на овој настан би била практично невозможна толку рано во летото без климатските промени. Прстот е прилично директно насочен кон климатските промени, вели Воткинс. Некои од неодамнешните истражувања за припишување на климатските промени сугерираат дека степенот на овој топлотен бран што се случува во јуни толку рано е речиси невозможен. Тоа пред 50 години едноставно не можеше да се случи. Значи, во основа, директно го покажуваат прстот кон климатските промени и ефикасно согорувањето на нафта, јаглен и газ, изјави Воткинс.
5: Really, the finger is pretty squarely pointed at climate change. But some of the recent climate change attribution work suggests that the degree of this heat wave happening in June so early is almost impossible. 50 years ago, as recently as that, you know, basically it just couldn't have happened. So they're basically squarely pointing the finger at climate change and the burning of oil, coal and gas.
0: Господинот Воткинс вели дека во 50-тите години пред 2000-тата година Европа доживеала пет интензивни топлотни бранови, додека во последните 26 години се регистрирани 22. И токму видот на топлина што ја доживува Европа ги прави овие се почести топлотни бранови толку опасни. Европа традиционално не е област со висока топлина, вели Воткинс. Кога зборуваме за топлина,

0: Мислиме на Сахара, на внатрешноста и внатрешноста на Австралија, вели тој.
1: Europe is not traditionally an area of high heat. We think of the Sahara, we think of inland Australia, we think of Death Valley in the United States. But even though the temperatures might not be comparable in terms of raw temperatures, the problem you have in Europe though is that the air is more humid. And it's that humidity that means that our bodies don't cool as they would in a drier heat.
0: Господинот Уоткинс вели дека постарите луѓе и малите деца се особено ранливи на топлотен стрес, чии природни системи за самоладење не функционираат толку добро. Тој вели дека зградите во кои луѓето живеат и работат се исто така лошо опремени за да ги заштитат луѓето од топлината. Само околу 10% од местата имаат климатизација, и голем дел од архитектурата е дизајнирана да ги заробува топлините, наместо да ги испушта. И затоа, за жал, во Европа има многу опасна комбинација, каде што климатските промени брзо ја менуваат нивната клима. И нема време луѓето да се прилагодат на оваа нова клима, што ја доживуваат сега.
1: Only about 10% of places have air conditioning. You know, very low percentage have air conditioning. A lot of the architecture is designed to trap heat in rather than release heat out. And so it's a very dangerous combination we have in Europe, unfortunately, where really it's climate change that's rapidly altering their climate so that they haven't really had time to adapt to this new climate that they're experiencing now.
0: Според Парискиот договор, земјите се согласија значително да ги намалат глобалните емисии на стакленички гасови и да продолжат со напорите за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени над прединдустриските нивоа. Порано оваа година, Агенцијата на Обединетите нации за климатски промени предвиди дека просечните глобални температури помеѓу 2026 и 2030 година ќе го надминат овој праг за 75%. Господинот Уоткинс вели дека ако не го спречиме глобалното затоплување, екстремните топлотни бранови, како оние што ги доживува Европа, само ќе станат почести и поопасни. Глобалното затоплување не значи само мала промена во температурата на земјината топка. Тоа не е она што ќе влијае на нас, вели Уоткинс. Она што ќе влијае на нас како човечки суштества е фактот што овие настани се екстремни, што ги гледаме како се случуваат постојано.
1: Global warming doesn't just mean, you know, small change in the temperature of the globe. That's not what's going to affect us. What's going to affect us as human beings is these extremes that we see keep happening. And I like to say to people, if you're at the beach and you have a sandcastle, what knocks down the sandcastle? Is it the slowly rising tide or is it the waves? And we all know that sandcastle gets knocked over by the waves, by the extremes, long before it gets swamped by the tides.
2: SBS.
3: SBS.
2: SBS.
3: SBS.
4: SBS.
2: SBS Radio.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
7: На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Македонија и бројните обожеватели широм светот се простуваат со еден од најталентираните музички уметници Владо Јаневски, кој во неделата почина на 65 годишна возраст по кусоболедување. Зад себе остави повеќе од песни, остави емоции, спомени и музика што стана дел од животите на многу генерации. Неговите безвременски хитови, меѓу кои Црно тиквешко, Некогаш и негде, Тајна отровна, Evergreen и многу други, ќе продолжат да се пеат и да живеат во срцата на неговата публика. Со својот препознатлив глас и неповторливата музичка чувствителност, Владо Јаневски стана еден од најзначајните амбасадори на македонската музика. Неговото творештво е непроценливо културно богатство што ќе остане да ги поврзува генерациите и во годините што

0: доаѓаат. Во следниве минути емитуваме уште еден дел од последното интервју што Владо Јаневски го даде за SBS на Македонски минатиот октомври, кога го посети нашето студио во Мелбурн. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
1: Јас кога правам песна, јас никогаш не знам каде допира таа песна. И кого разнежнува, кого остава ладнокрвен, кој менува станица кога ќе чуе моја песна, кој стои, како речеме, во Скопје минатата зима и на дожд и на снег, 5 последователни концерти во Македонската филармонија, каде што во ноември, декември, јануари правевме, продававме 5 сали едно по друго, дек ти луѓе доаѓа од други градови по снег, по зимо, по ладно, за да си ги чујат своите песни. Тоа никогаш не ми било објаснимо. Зашто истата песна еден човек ќе го остави тотално ладен, а другиот ќе го допре до солзи. И тоа е магијата на нашата професија. Мистеријата, фактички.
2: Така, кога пишувате подобри песни? Кога сте среќен или кога сте тажен? По каква ментална состојба треба да биде човек за да напише песна како некогаш и негде, како
1: Никој не пишува кога е среќен, други работи му се прават на човек. Чак така и уметниците, не мислам дека никој кога е во еуфорија и во некоја среќа внатрешна, дека му фаќа да му дојде на памет да фати пенкал, гитара или клавир. Не, мислам дека длабоките емоции, дека балканскиот народ, балканските народи се специфични што сака да се веселат со тажни песни. Тоа е со Џибони го зборевме еднаш, дека е чуден парадокс колку ние на Балканот, сите што имаме тој корен од таму, дека не иде со тажни песни да си се извеселиме, да си изнапиеме, да си изнеиграме. И тоа е необјаснимо зошто е така, ама така е. И процесот креативен не прашува за расположение и за време, туку доаѓа само искусниот уметник, као што се сметам и јас, имам право после 35 години кариера да се сметам за искусен. Ако е наистина искусен, он ќе го препознае моментот кога му доаѓа та искра на одали од озгора, од каде доаѓа, никој не знае. Може се пробудиш со мелодија, може се пробудиш со текст, може во пола возење со кола да ти дојде зборче или фраза. Мора ако си спремен да го фатиш, да го препознаеш, аха, ова чеке, ова зборче со ова. И ако може да го фатиш моментот, ако не, помина моментот. Значи, работата е само да очекуваш, да се надеваш дека ќе ти дојде низ глава, ќе ти пројде добра фраза, зборче или убав текст или добра мелодија, ама џабе што дошла ако не го уловиш. Како и рибарот, може да најдобрата трска и најдобрата јадица да ја фрли и може најголемата риба да биде во близина. Ама ако не го фатиш моментот кога е зрело, не, ова е убава идеја за песна, ама сега неам нешто време, утре ќе ја разработам. Помина возот.
2: Да. Како го негувате, како го храните тој талент? Може би слушате специфичен вид на музика, читате одредена литература?
1: Сите сме формирани со музики и со книги, што сме ги читале, со филмови, што сме ги гледале. Така да секој некој креативец е формиран му е вкусот со она што го впил во младоста и во зрелите години. Сега веќе не толку. Сега сме во втората половина на животот, креативните уметници се производ на сето она што го впиле во првата половина. Не мислам дека јас сега треба да се мешам и да впивам некои од овие новите музики, од world music, од pop, од rap, ова сега што иде. Тоа е било, јас со сила се правам сега млад, би било смешно, само за да бидам модерен и да бидам... Многу мои колеги не мислат така и го прават тоа. И јас не. Јас не мислам дека човек на 60 и скоро 70 години дека треба да се меша во музиката на младите, во модерните токови. Тоа е за мене непрепорачливо. Така да јас, она што го правам денеска е резултат и амалгам на сите книги што ги имам прочитано, сите автори што сум ги читал, што на факултет кога сум бил, кога ми било за испит, што потоа приватно што сум читал, сите филмови што сум ги видел, сите музики што сум ги слушнал, зборам во првата половина на животот. И од таму се влијанијата, сите сме под влијание на она што сме го пиле и сме го, ако си, ако ти дал Господ да видиш креативец, онда сето тоа некако ќе се измеша, ама на твој начин. Може 20 луѓе да слушаат исти музики и цел живот, да гледат исти филмови и да читат исти книги, 20-та ќе направат скроз различни уметнички дела која ќе сака да се изразат.
2: Да. Дел од вашите песни се како еден вид мали лирски хроники на Скопје и неговиот чарм. Дали Скопје се уште ве инспирира?
1: Топографијата е честа во моите песни. Ја сакам да спомнам градови, места, реки, планини кои со име од Македонија, значи сум пишувал во моите песни, многу често се топоними проаѓаат од дали е планина, дали е река, дали е град, дали е мало, дали е држава. Ама јас сум па лирски, јас сум па љубовен пејач. Локациите, градовите, реките се повеќе сетинг за некоја љубовна приказка. Дури и во песни како што е ова е наше Скопје, како што е Дома си е дома, како што е Чајска романтика. Иако е навидум песна за мојот град, за моето мало, за мојата држава, за... Тоа е сепак љубовна песна. И во тие песни дури има мои емотивни случувања кои се случувале во тој град, во тоа мало. И јас сум го одложил својот долг со тоа што сум покрај многу љубовни песни сум направил песни ете и за Скопје и за Чаери и за Македонија и сум опел разни локации во Македонија каде што кој е човек далеку од дома малце појако удираат неако си дома. Јас сум видел на Нов Зеланд, речеме, јас сум единиот македонски пејач забавен кој што пеел на Нов Зеланд. Никој нормален не оди на Нов Зеланд, сите доаѓаат во Австралија затоа што имам многу македонци, ама јас сум единиот ненормален кој што отишол на Нов Зеланд, иако таму има само неколку илјади македонци, сега можеби ни толку. Ама сепак сум сакал и со нив да се видам. Јас сум видел на Нов Зеланд како луѓе кршат шишиња од глава на црно тихвешко. Од пустата. Дали е јад, дали е далечина од дома, дали е некоја носталгија. И не ми се верувало колку тие песни знаат да удрат јако кога е човек далеко од дома.
2: По право сте, може би затоа што кога живееме во Македонија, има работи кои што ги сваќаме здраво за готово, како што е јазикот и културата. И за мене оној стих од Дома си е дома, на Великден што звона загрмат, сите звезди горат, милион звезди горат за Македонија, тоа се стихови што му доаѓаат како пилула на носталгичниот македонски имигрант. Дали има некој стих кој што вие лично, верувам дека секој од вашите фанови има барем еден омилен стих од Владо Јаневски, дали има стих за кој што вие, кога сте интимно, сам, не, можете да бидете нескромен и да се речете, јас го напишав ова. Нешто што уште ве фасцинира, што ви е омилено, што...
1: Маја, ја немам чувство дека ја ги пишувам тие песни. Тие песни проаѓаат кроз мене, тоа не е церебрална гимнастика, тоа не е формулирано, сега ќе напишам збор што ќе се римува со овој збор, ама затоа кога ќе го прочитаат, ќе им падне велицата колку е јако, филозофски издржано и колку е... Та, не оди кај мене тоа така. Ја, мојата рака само го слушам тој некој невидлив гласник. Ја, песните проаѓаат кроз мене. Песните мои се пишуваат без моја влијание. Откако си негова, например, една од поуспешните балади е напишана за 5 минути после еден излет на треска матка со тогашната девојка. Сратив дома и само прво што направив, побарав пенкалово што осија дека нешто ми доаѓа. И денот поминат со девојката што сум бил тогаш во љубов, ми поминат таков еден убав ден со особата која што ти е најдрага на свет, ми родила песна, ама јас само сум почувствувал дека нешто надоаѓа. A kako doaje? I zašto doaje? I iako će vidjeti moji tekstovi napišeni kao neko drugi da ih pišu, ali ja nemam subjektivan odnos prema moji tekstovi. Ja gi nabljudujem kako da je neko drugi pišao, neko aški rečem da, ovo vidiš, ovo je dobra fraza, ama ne se sjećam kako se rodila. Niti znam kako se... Ali

0: кога ќе прочитам, кога прочитам фразата, на кога видам негде кај напишана, о, да, добро ми текна, ама за милион долари не знам да одговорам како тоа ми текна.
1: Ето тоа беше гласот на македонската музичка звезда Владо Јаневски во нашето студио минатиот октомври. Веста за неговата смрт одекна не само во Македонија, туку и во целиот регион, каде што негови колеги и обожаватели споделуваат емотивни пореки на социјалните мрежи. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од вестите. Владата ја брани одлуката за намалување на акцизата на горивото. Властите во Венецуела се борат со тековните напори за спасување на илјадници луѓе заробени под урнатините по двата земјотреси минатата недела. Опозицијата и власта во Македонија имаат различни ставови околу предлогот за електронско гласање на диаспората. И во фудбалот Парагвај ја елиминира Германија од светското првенство. Тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. А на Facebook SBS Macedonian може, доколку сакате, да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да потсетам дека нашите подкасти можете ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што може да ја преземете онлайн бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Ве оставам со гласот на Владо Јаневски и една од неговите најубави балади со наслов «Некогаш и негде».